Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejuteraan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha. Maaf Zahir.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Mod Terengganu on. Untuk sayang-sayang kita, hak mana dia cuti panjang untuk hari ini kan. Bersempena dengan Idea Adha. Lepas tu sambung lagi hari keputeran agung lah kita bercuti dan sebagainya. Cuti sekolah belaka tu. Ni Aw ni nak bagi tahu ni. Tempat menarik lagi hak lain. Hak bila kita mari Terengganu ni boleh lah kita pergi. Antaranya Rumah Warisan Haji Su. Rumah Warisan Haji Su ni salah satu rumah warisan berkonsepkan tradisional Melayu Terengganu lah. Yang masih lagi kekalkan suasana kampung lama. Memang sesuai lah untuk set awak kita kalau nak rasa nostalgia budaya Terengganu tu lagu mana kan. Ada juga apa aktiviti yang menariknya kalau mari dekat Rumah Warisan Haji Su ni, semestinya lah kena takak gambar. Kena ukur gambar banyak-banyak sebabnya tempat dia tu sangat cantik. Dengan struktur rumah kayu lama, seni bina tinggi bertiang dan juga susuk atau klasik. Okey, mana-mana dia sayang-sayang kita yang nak ber-OOTD tu. Semestinya lah banyak sudut-sudut comel. Boleh kita ambil gambar sebabnya sesuai lah untuk gambar bertema kampung dan juga heritage. Kadang-kadang ada juga program situ. Kita ada bolehlah santai minum teh ataupun kopi tradisional bersama dengan kuih tempatan. Ini bergantung jugalah kalau ada program dekat situ. Ataupun kalau nak healing-healing, vibe suasana kampung ke, bolehlah mari kat sini. Sebabnya sangat tenang, jauh dari bunyi bandar. Angin kampung dia memang lain macam dia punya perasaan dia tu kan. Dan juga fakta menarik berkenaan dengan Rumah Warisan Haji Su ni, rumah ni mengangkat konsep rumah Melayu tradisional Terengganu yang semakin jarang ditemui. Sebabnya rekaan biasanya mengekalkan elemen seperti tangga kayu, serambi dan juga ukiran klasik lah. Jadi maknanya kita boleh dapatlah pengalaman hidup macam orang dulu-dulu tu dalam suasana kampung sebenar. Dan juga sebenarnya Rumah Warisan Haji Su ni dekat je kalau mari kawasan Kuala Terengganu. Ini khususnya lah untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin pelancong-pelancong luar negeri tu. Nak mari, boleh mari sini saja. Bukan sekadar boleh pergi Pasar Payang, bukan sekadar boleh pergi Jambatan Akak, tapi boleh mari sini deh. Sebabnya sering jadi lokasi pilihan untuk fotografi budaya, video travel dan juga banyak lagi. Jadi untuk sayang-sayang kita mana-mana yang berkelapangan pada pagi ni, boleh terus singgah dekat Rumah Warisan Haji Su, Kuala Terengganu. Tempat memang comel tapi memang penuh dengan nostalgia.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap pertubuhan penerbangan awam negara itu, kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan melalui 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia.

0: 1,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
1: Tindakan-tindakan yang kita ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah akal migration. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan calon guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petalin Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling khususnya di kawasan Petalin Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Husin. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'ih. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Husin akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamu Rabbi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

Saya Nur Hashimah binti Awang, bahagian kejutaan RTM Terengganu, mengucapkan selamat hari raya untuk semua staf RTM Terengganu, terutamanya bahagian kejutaan yang bekerja pada hari raya ni. Selamat hari raya, dan untuk seluruh umat Islam negeri Terengganu, selamat hari raya Aidil Adha. Maaf.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

ilmu kita dan apa yang kita korban itu sampai pada matlamatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu, bahawa daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahawa dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda yang berbunyi, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri

Nabi SAW. Nabi pun datang dan berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kau telah janjikan kepada aku 3 syafaat. Antara syafaat Nabi, Nabilah orang yang boleh mengetuk pintu syurga, terbuka pintu syurga, dan Nabi orang yang pertama masuk syurga." Tengok tak? Susah juga nak masuk syurga walaupun ada pintu syurga. Sebab itu kita kena mengumpul sebanyak-banyak mungkin amal kebaikan kita, amal kebajikan kita. Mana yang boleh kita bawa datangkan kebaikan, mana yang boleh kita bawa datangkan kebajikan, mana yang boleh datangkan pahala, maka kita kena usaha untuk dapatkan supaya kita lebih cepat lagi dapat masuk syurga yang Allah Ta'ala sediakan dengan penuh nikmat, dengan penuh

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, untuk anda yang nak dengar lagu-lagu 90-an kegemaran anda, boleh WhatsApp kami sekarang 0103446632. Lagu 90-an, lagu apa yang anda nak dengarkan tu kan, menerusi siaran Terengganu FM ni. Dan kita dah pun ada sebenarnya rakan-rakan kita yang memuatkan lagu-lagu pilihan mereka lah. Okey, antaranya kita nak dengarkan lagu pilihan daripada rakan kita Zu Parker. Kak Zu kita, dia nak dengarkan lagu Samudra Kerana Kasih Padamu. Itu lagu yang Kak Zu minta pada tengah hari ni lah. Dan seterusnya kita nak dengarkan juga, ini lagu daripada pilihan daripada rakan kita di live TikTok, Kamal Besut. Dia kata nak dengarkan lagu Blues Terengganu Kita, persembahan kumpulan Iklim. Dan satu lagi kita dengarkan, ini permintaan daripada rakan kita yang dimuatkan melalui WhatsApp tadi. Mana siapa yang memiliki, siapa pemiliknya lagu ini? Kita tengok sebentar ya. Ini daripada rakan kita yang dihantarkan tadi, mana pula namanya tak jumpa ni. Rockers ni, dia minta lagu Rockers, Kenangan Cinta Pertama. Saya tak jumpa, cari pula kiriman daripada siapa tadi ni. Ni Zaki Kemaman. Okay. Jadi itu antara tiga lagu yang kita nak dengarkan menerusi Seleksi 90-an. Jadi untuk anda yang nak hantarkan lagu, boleh hantarkan sekarang lah 0103446632. Seleksi 90-an, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Seleksi 90-an, ruangan anggun inspirasimu. Kami mainkan lagu-lagu 90-an, pilihan anda sebenarnya kan. Dan semoga terhiburlah. Itu antara tiga lagu yang telah pun diminta oleh rakan-rakan kita yang dimuatkan melalui WhatsApp Terengganu FM. Okey, 12.52 minit tengah hari waktu ini kita ada dua lagi lagu pilihan daripada rakan kita yang bakal menghiburkan kita semua selepas ini. Tapi sebelum itu, Mak Jo nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Hari ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.07 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.09 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.09 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kuaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari. Okey, kita ikuti juga seketika nanti tepat pukul 1 tengah hari berita utama 1 tengah hari langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media. Dan Mak Jo akan kembali untuk temani anda di jam yang terakhir nanti. Okey, dan ini dia dua lagu daripada permintaan daripada rakan kita, Pok Jo. Pok Jo PJ nak dengarkan lagu Exist, Rahsia Pohon Cemara. Dan satu lagi kita ada permintaan juga daripada rakan kita yang dimuatkan melalui live TikTok tadi. Saya tak jumpa dah cari nama dia. EYE, nama mungkin ni jadi sebutan. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Terus layan seleksi 90-an.

ini menerusi siaran Terengganu FM 1.11 minit tengah hari untuk waktu ini, dan sebagai makluman bersama juga telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pada pukul 1.07 minit tengah hari tadi. Dan selepas ini ada rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong, dan ada banyak lagi juga lagu-lagu menarik yang menanti anda selepas ini. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mr. Ceria.

0: memahami perkara yang telah kita pelajari. Pesanan ikhlas ini daripada saya DJ Azra hanya di Terengganu FM.
1: Humble Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
2: Kuala Terengganu 88.7 DJ OK, Kuala Terengganu oleh kita.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah. Ha.
1: Apa kat atas?
3: Terbuah.
1: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Mari dengar cakap ulu lah dah. Ha, kan. Don Halle dah. Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
2: Dengar belakang hari.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil. Ia dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidil Adha, selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka. Projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izwan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Maha Hormat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izwan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengadakan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri 9, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Ivan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Agama Orang Kita.
1: Okay, baik, Jiji Okey Guna Gama Orang Kita, kita panggil semula untuk dalam ruangan pilihan retro pada petang ni. Jadi boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Dan juga kita juga tadi ada ambil permintaan lagu-lagu retro menerusi live TikTok juga deh. Jadi kita ada, kita nak tunaikan berapa lagu ni? Kita tengok, kita akan tunaikan 4 lagu boleh? Terus je dengan 4 lagu. Jadi untuk lepas lagu yang pertama, kita ada Lapo Dah Weh. Lepas tu kita nak tunaikan permintaan yang pertama daripada Wang Bukit Payung, nak dengar lagu Mega pasti. Dan lepas tu kita ada Lapo Dah Weh. Dan kita ada permintaan daripada Kak Roh, Dungu, nak dengar lagu Tiba-Tiba Rindu. Tiba-Tiba Rindu daripada Datuk Syarifah Aini. Yang ketiga, kita ada permintaan daripada Pok D, Cakutiau Teluk Tapang, nak dengar lagu Hukum Karma Wing. Dan juga Sumarang, nak dengar lagu daripada Versi Ini Cintaku yang pertama. Jadi di antara tiga-tiga yang kedua tu, lepas pada Pok D, kita akan sama-sama ikuti Beast On Air pada petang ni deh. Dalam GGOK, Guna Gambar Orang Kita, pilihan Retro.

Okay, daripada versi Cintaku yang pertama tadi, lagu permintaan daripada Sumarang. Jadi kita ada lagi, kalau ikut kiraan kita, dalam 3 buah lagu, 3 pilihan lagi kita boleh tunaikan pada petang ni. Okay, jadi kita ada permintaan lagi pada siapa tahu nama ni. Nama dia MBS. Dia nak lagu Hatiku Kau Guris Luka, Sweet September. Okay, lagi kita ada permintaan daripada Izzat, nak dengar lagu daripada Fabians, Penantian. Kita tengok dulu lagu-lagu Penantian duduk di mana. Lagu Penantian. Okay, ada lagu daripada Fabian Penantian. Dan juga lagu yang terakhir permintaan daripada Ja di Jerong, nak dengar lagu daripada Rio. Daripada Rio. Okey, tu cek lagu Rio, dekat lagu Rio insya-Allah ada kok. Haruskah aku lagu tu okey. Baik, jadi untuk tanya-tanya kita pada petang ni, kalau mana yang dok dan nak sio tu, minta maaf banyak-banyak, yang mana dok dan nak sio tu minta maaf banyak-banyak insya-Allah lah. Apa-apa pun kita cuba yang terbaik. Selamat Hari Raya Aidil Adha yang kedua, selamat menunaikan solat menunaikan ibadah yang korban yang terbaik pada tahun ini insya-Allah. Semoga ibadah yang dilaksanakan itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa pun insya-Allah, jaga diri, jaga kesihatan deh, jaga semua sekali, supaya kita semua ni berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Maklumlah cuaca dah bercomel ni, jadi kalau kata perlu ambil ubat, mengikut kepada saranan daripada pakar perubatan insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk ruangan ni, jadi pukul 6 kita ada berita. Lepas tu kita ada Nurani, kita ada CD yang akan menemani anda dalam ruangan Nurani pada petang ni. Jadi untuk lagu Rio tadi, permintaan Jah tadi, kita ada lagu Sekiranya Kau Membalas Cintaku. Lupa pula sudah kau tajuk tadi. Waktu bahasa macam gantung aja. Dan gitulah deh. Jadi itulah mendengar JJ Okey kau dengan mak kita. Teruskan layan Terengganu FM. Mesra ceria. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemuliaan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamurabi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صدق الله العظيم.
1: Seketika tadi telah pun kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim pada malam ini oleh Puan Hajah Nasirah Ibrahim yang telah pun membacakan dari surah Al-Nahl ayat 102 hingga ayat 115. Dan rancangan Al-Quran ini telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rusli Zagani. Allah.

Bersama saya Hafiz Hamidun dan rancangan-rancangan menarik semestinya di Terengganu FM, mesra ceria. Apa frekuensinya? 88.7 di Kuala Terengganu, 97.7 Dungun Kemaman, 96.2 Besut Setiu. Kalau nak tahu informasi-informasi lanjut, boleh juga lawati laman sesawang www.tfm.gov.my. Saya suka Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

Sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Kemeriahan Hari Raya kedua diteruskan menerusi sketsa kedai kopi khas Aidiladha pada 8.30 minit pagi dan ulangan pada 3.30 minit petang, terbitan Rohani Hussein. Menyusul pula pada 10.10 minit pagi, ikuti Merah Itu Cinta, terbitan Nurhaniza Ma'yeh. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama dengarkan hidayah khas Aidiladha bertajuk Pengorbanan, terbitan Rosliza Ghani. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalamurabi Aidiladha, terbitan Nur Ain Sulong. Pada 9.15 minit malam, Curhat Aidiladha, terbitan Rohani Hussein akan bersiaran. Salam Aidiladha daripada kami, Terengganu FM.

0: pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la La Sela. Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke? Tak ada bahasa Arab ke? Semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian berhubung insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Look turut mengarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk mengambil tindakan hukuman paling maksimum terhadap prasarana selain membuka kertas siasatan serta-merta. Laporan siasatan lengkap akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Dalam pada itu, Anthony Look memaklumkan tiada pihak dalam pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad akan terlepas daripada tindakan tegas, termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Desakan supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotila 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar dijadual melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Berita seterusnya, kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baru akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabino. Dulu dia kata di luar sana EDK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Ruslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair, rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Ruslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Ketika jutaan jemaah menuju ke Kompleks Jamrah bagi melaksanakan ibadah melontar, petugas perubatan tabung haji terus bersiap siaga memastikan keselamatan dan kesihatan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara. Peronda perubatan berperanan penting membantu jemaah yang memerlukan. Amirul Hafiz Rosli yang berada di Mekah ada perinciannya.
5: Baik, ketika ini saya berada di kawasan Mina, kawasan penempatan jemaah haji untuk proses melontar. Semalam jemaah telah melontar Jamrah Kubra 7 km jaraknya daripada kompleks melontar ke Mina ini, kalau pergi dan balik 7 km. Dan bersama saya ketika ini adalah timbalan ketua peronda perubatan Dr. Amir Sohaim. Doktor, boleh terangkan sikit apa peranan pasukan peronda perubatan ini?
6: Kan peronda perubatan ini adalah bahagian ataupun sayap-sayap kepada perubatan kecemasan yang disediakan oleh tabung haji. Jadi di sini kita ada sebanyak 30 orang anggota dan mereka semua telah dilatih dengan sekurang-kurang dengan life support untuk bantuan kecemasan di lapangan. Pertama sekali pada musim ini telah di komplek Selontar. Jadi kita terbahagi kepada 8 kumpulan. Satu kumpulan pasti ada satu orang dan 3 paramedik. Jadi itu adalah proses yang kita laksanakan aktiviti penyelamat ataupun beri rawatan di kompleks menontar. Jadi kita akan beri rawatan segera di lokasi kejadian, di kecederaan ringan kejadian lah. Tapi apabila ada kecederaan ataupun situasi yang lebih kritikal, kita akan beri bantuan kecemasan awal sebelum kita buat keputusan untuk merujuk hospital ataupun membawa mereka ke klinik kecemasan yang disediakan.
5: Okay, terima kasih Doktor. Untuk proses melontar ini, suasananya sangat mencabar dengan keadaan 1.8 juta jemaah dari seluruh dunia sebenarnya akan ke lokasi yang sama. Jadi anak-anak ataupun ibu bapa di rumah, jangan risau kepada jemaah-jemaah. Tabung haji menyediakan pasukan yang sangat kompleks, pasukan yang sangat utuh untuk menyantuni dengan adanya pasukan, antaranya pasukan peronda perubatan itu. Jadi saya akan memberi info kepada anda dari semasa ke semasa, terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, Spanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Jurucakap Agensi Cuaca Kebangsaan Spanyol, Ruben Del Campo berkata, walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, namun suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama di negara terbesar Asia Tengah itu. Kosnya dianggarkan mencecah $16.5 bilion, sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev berkata, loji kuasa nuklear itu akan dibina di Balkhash. Ia akan memberi sumbangan besar kepada bekalan tenaga ekonomi Kazakhstan. Sukan, pasukan bola sepak bawah 19 tahun negara bimbingan Nafuzi Zain diundi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia bagi saingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan tersebut dengan aksi kelayakan di jadual berlangsung di Laos dari 31 Ogos hingga 6 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

lagu yang meruntun jiwa untuk anda menerusi GBH Gemburu Hantu daripada Ifan 17. Lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Dan ini pula daripada Sakura Band untuk anda masih terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat kerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, ramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, bergu muda negara Kang Kai-shing Aaron Tai mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ketujuh dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan bergu India Satwik Sairaj Ranki Reddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoye menundukkan gandingan England Ben Lane Sean Vandy 21-18, 21-16. Kuzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yaproy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Spirit Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Edi Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. G20 JAS rekod denda 4.59 juta ringgit lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Sumbangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar. Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

8 pagi. Antara buletin pagi ini, seorang peniaga buah-buahan lemas di Belukar Bukit dan lebih 1,600 biji telur tuntung dikutip di Sungai Kemaman sejak 2 Februari lepas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seorang lelaki ditemukan lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di kawasan air terjun Belukar Bukit, Kuala Berang, Hulu Terengganu petang semalam. Dalam kejadian pukul 4 petang itu, mangsa Muhammad Zahari Muhammad Zain, 26 tahun, dari kampung Kelulut Marang dikatakan berkelah bersama 20 ahli keluarga sebelum turun mandi di kawasan air tersebut bersama 5 ahli keluarganya, manakala yang lain hanya dalam berada di daratan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintendent Syahrudin Abdul Wahab berkata, mangsa dipercayai tenggelam sebelum disedari ahli keluarga dan pengunjung yang berada di lokasi itu. Orang awam yang berada berhampiran bertindak menyelamatkan mangsa sebelum dibawa naik ke daratan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa yang juga seorang penjual buah-buahan di Marang disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Kuala Berang pada pukul 5.49 petang. Mayat mangsa kemudiannya dibawa di ke bahagian forensik Hospital Kuala Berang untuk tindakan lanjut. Persatuan Pemuliharaan Tuntung Malaysia berjaya mengutip lebih 1,600 biji telur tuntung di Sungai Kemaman berhampiran sejak 2 Februari lepas. Pengarah eksekutifnya, Dr. Chen Pef Nyok berkata, kesemua telur tuntung itu dieram bagi menyelamatkan spesies itu daripada ancaman kepupusan. Katanya, daripada jumlah keseluruhan telur tuntung yang dieram, lebih 1,200 biji telur menetas setakat ini. Anak tuntung yang menetas itu akan dilepaskan secara berperingkat di Sungai Kemaman. Dalam perkembangan sama, acara pelepasan anak tuntung di Sungai Kemaman akan diadakan pada 3 Oktober ini. Dr. Chen memberitahu lebih 7,000 ekor anak tuntung dilepaskan di sungai tersebut sejak usaha konservasi spesies berkenaan dilakukan bermula pada 2012. Pelbagai aktiviti kesedaran dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman terhadap usaha pemuliharaan tuntung. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua pengarahnya, Dato' Ruslin Jusof berkata, kit ujian pengesanan kini diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara dan akan digunakan sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Kadar penagihan dadah jenis sintetik berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang kepada 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Ia selari dengan ancaman tren terbaru yang mana sindiket kini dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.